0: Dendogi sayungwe lidu. Nye balin yo che chukin ta ne. Sumge rang la. Balin chikri.
1: Ale.
0: Che zang. Rangge nye bar tu che zhe shukin nampa di. Simo ya dun la. Muen tup chio zhe. Rangge. Ngom na di gyo ma zhe. Dongpa shilu go zhe. Zhuwa yu la. Mi zhuwa yang. Zha. Cangme rang la zhona mebe na o chir du. Tungwe to rang la zhona yo zhe. Tine. Sukje zhe. Rangge di. Go di. Zhuwa gu. 见过家伙谁？呀，不嘛呀的，武功不行，那谁上呢？
2: 要不见用学啊，赢的，成绩起赢的。

0: Linda. Ngam da chao ma she. Ke yo ma she. Nya yu zam she.
1: Sibs na hi.
0: Tos na gda. E ya. Dus dus. Ngam da ma she. Ngam da ma she. Linda. Ngam da hyun ma she. Ya. Gang bu su gyan shu.
1: Wo de.
0: Ye she su. Linda. Gang bei zi guo. Lu lu chi. Lu lu. Wo ya.
1: Das ta gi.
0: Wo ya. Xiao ma xiao ma. Lu lu zi de. Wo mu shi.
1: 爹爹姐
0: 不乐姐的事干嘛讲
1: 爹爹姐的
0: 你是个月
1: 他都爹